o rewni hen yottude jinnaama makko ɗiɗo ɓee woni nene e baaba wonde kala ko neɗɗo dañi heewde famdede lees asmane ko ɓeeɗo alhamdulillahi rabbil alamina allah seydi ba o daña ko heewde e famɗude barkina seydi ba mbiɗo wowti wiide ni tawini kadi ko yeeso ma aɗa tawa a tawa ko mbiɗo wowti haalde inde ma nde seydi ba waɗi noon jowiraɗo joom baɗe e bawɗe o o waɗi ko tiiɗi hakkude me maɗa holɗum so yidde nde ɗum ɓuuri kaŋŋe ɓuuri haalis ɓuuri mana jawde aduna ko bandirɗen ko e joni waɗi dumunna bange mo kettanɗami e ndimago o a jaɓani bange o yana seydi ba hali oɗo ɓe duddimo mo batte mum joƴinimi ɗo joni joni mbeɗa fiilana ɗum lefol lefol yidde yidde wondude e nafoore nafoore ha heewi kadi wona nafoore seeɗa seydi ba ɗumɗo gorko suɓina kollal juuɗe saali faaje daande ñaage rokka ñanto faɗɗa mawnam mbomi yawnirani ko fotini ceeɓini misalala dimam kadi mbomi wutaake allah tagima addima e leñol pullo seydi ba aɗa notoro e hinde pulago a bonnani banga mo keɗɗa hen o mo keɗanɗa leñol ngol o omo juuti omo towi tarla

Allah tagima addima e leñol pullo o wadimo gorko pullo majjo juldo labdo bernde labdo reddu labdo yeso beldo darde adi beli yimde adi beli mande adi beli jardi kata wana haajide ko danja ko hewdum e famdude ko ane e bande bende sin ya juldi hebbe balde juddinaami do woni bidu wawi hoddu bidu holluma walla bidu wawi haala bidu holluma kono non bidu foti yewtude ma tan mi yewtirima baleji di jida tuutu baleru hande o do ñalawma ene yubbe sappo e goo lewru wiitendu juin hitaanu ay leydi rob jooɗi mbeɗe filanma jonne ɗe e wuro wiitego Bruxelles mi weltiniɗo jeewo gaɗɗo mo jiɗɗa kursinɗa e fittanuma cuɓiɗa ɗum mbaɗɗa ɗum debbo galle ko jaaɓi ɗum notuma e ndu o ɗo wiite howa dia

tawi na do weltima non ko adi ne fannin tarandra ko e bandu men de ndo ko accel am do dimtur mako jew kadi be jawndiran ko foten cebene mi ko galle ene yara e galle fiddu boni woddin kasara baato lo yalto galle seri ja do le fongol fuddori do faado worto fo neddo fo mo kenyuda en hayinde wonda ko

ko gonga caydi cikki baawe ngaki cilu baaji cikki gelo de ceri boodu men gulli ni di roore mutumaaje tabtale bu muji fi jimira kine balon fonde ta taaji bu muji nyaale ndiroje e yama ndidon takki di magaga beeli ci re sikki ma biyen jaw beeli ta de naare bunu ne sila mburu beeli tabbe ndayre hukunde beeli bara way ndiriri siftori cialal ciugal sembanu kundum ke fodi ya bani gulumbol wurde kundire asaman kerle ce kat modi ndeji bulaji e cioji te kan modi telbi olor gol badi to loytu dum ko koñor dum ko bunge dum to ko ndinka taw sabu ko don tanata solo

sey di baa telephone ma mi di nyaagi ma yaafu mi mo joddinaami do mi waawi hoddude ala ina weli mi tan hande yewtude ma mi yewtiri ma baleji de jiida suuta baleero kan gorko pullo moddo abonani nedi a metani nyaagaali mi wiima ko danja ko sone heewi ko aani e bande en bende sone famde a jabi rendu dum e bande kon non Allah wela golliri non so nangi

Hit njeru. Soko fuuta wiyani non. Fuuta bi kubre sa donde musogi donde e mamudu donde e mala donde YouTube jalal. Odo wi se Umar Samba gata Hamadi Belal Delo. Gorko punno o wuratan duubi cabantati duubi jeegom aduna o firtoto inde nden haa koko tiido golluno ay mere mere yidata manata mahata nafata jaafuda non lefu mulni heewi haala soko non ko an heewi haala seydi ba sada manta dima ma so tawi ala ko gollan ma kala kalanda ma ko fena hunde fof ko kalanda mi do ko gollal ma sakki wonti nelal be yettin dum banden be seydi ba

ni hatam sey nañu la da ba gandu ko rasul allah ni foko ko la ko non faraani kaade ko lu ko ko gas may e ko wirana be kena ki ni wakko me dana ni ko dana raaji ko ni faraani kaade ko ko gas may

sambigiraado Mamoudou sen joƴƴini bande fumu kileyta walla bande sisi en jejjitta ceerno Aliou Moussa mbiyamo si ay mi wima saare ceerno yo ñagande Allah a tawi koyngal tubmum sorti ya aju ma mbiyamo si sawande albarka ɓiddimuy ɓiddi majone nan mi hikka wuro ngo kanko addi nafde hannen jaltani sisiɓe Bocara Amadou Sy mbiyamo albarka Madina Salde Fanaye.

sin cun wi caggal yettude Allah julde ene laaɗo o wi ɗo ko galle to ari ɗo ko galle bañi ko debbude o wi kala ko waɗani ɗo e moƴƴere ko Allah woni mo hoddirani kono ala ko

bolor wota mem bon yontane bonde yonti bonde bonap ko tare ala dina jema dula nyalaw ba ne tokka sir ni biran ko golle balle kaari jibini kaari o hay bonde dina joge hay dum jibina da wure jaman mo ñeñu ma tar da sa hala hala balle ma ne mawdi ar andi hore ma wula da hay no kibir mi galle mawdi

ja la joy ja huro men wosre ne wuro sidi o bonnani zonne so inde ma ko inda ma ton kay ja ja ton ben ngandi ko don diya ja be diwan ton ben ngandi ko don diya o wawi wiide kanko wuro sidi diya ngati jeede wuro e hoddo ben wona goto kanko won ko wawi mujjinde son won ko wawi bonnu so ta bando kadi ne haa no wadde en presenté ngato wona jaa.

Seydi Sow de wonde amin belti kala ko nanda do e jonde de ko fewani ma amin ñaagi ma yaafo mo nda yi mo jeddi nan min do han so tii wona yiddi wadde ko welta menen ko welta min ko awadi dum ilaahi ki tey yaa welta dile ko ngol fuddi de faade jukur wortando kala en bibi ko nanda ko yo welé ko hodde seko ko haalete yow ko mbar ko fu kadi hawani ndi wonde ngam

ko gene suudu korla jigudu sali faaji daande ñaagida rek ko ñaan to fadda ci do ñu ñu ñaan sa ngi bëtt ngi mel fu ngul yeesi la bu sox sa ñu min joodi jëlande hawran taamin asu tey wana yidde len dem ak yotta Amadou Dia gondou sou ibn wazi amel tindira ma jonne def fayesa al hadji daoud lamka tawta ma jonne ne si kala su tuy a jodim doy jonne ne min kala na bandira be fulian wonde jinguma ko ñam gandira de sam isma ba tater pour le gorko dam dalam dalam tu lu nangi sak malade bu mel ngel neene ci cangi do mo do galba ko sanne sanne sanne on wiite alsan hamadi ba ba abonnani ngonda

yaagi mo mo yaagi ay mum jojjinaani mi do sim sey wona gedal kon ngal gedal wadde ko wala ma jojjinaani mi do wadde mbir waawi huddu wal waawde haa ko yidde jojjinaani mi do

dogwa bi re ngollo le ful bi re ko kaaso goddum hodata ken ko na kaaso jeedi ja won non kala ko weli wirum ni ko huni tan daata ada han mi hodene do ko weli ko ada hani hala nere ko tiidi ko kala ko weli ada hani hala non ko bangu mo ketta e ndima woni

ñaagima mo yaay ay mun jojjinaani mi do sun sey wona gedal won ngal gedal wadde ko gedal ma jojjinaani mi do wonde mbir waawi huddu wal waawde haa ko yidde jojjini

assalamu alaykoum bokki Sénégal, ñu ngi leen di nuyu ci seen émission Demb. Seen émission Demb nak tay su ngeen gisee ndox mi ci sama ginnaw ngeen xam ni ñoo ngi ci réew mu mag moomu di waalo fii ci dagana. Waaye tay nak dañ fi ñëw di waxtaane wàlli yu mag di góor gi Alhaji Abdoulaye Sow. Alhaji Abdoulaye Sow xam ngeen ni ma nga dëkk Gaaya, foofa la ay bokkam nekk. Xam ngeen ni Gaaya fa la góor gi Thierno Malick Sow mi ñu tudde Seydi Haji Malick dëkk. Góor gu mag googu doon jàngal ixmiraar Seydi Ousmane, maam la ci góor gi ñuy waxtaane tey jii. Xam ngeen ni Alhaji Abdoulaye Sow waalo waalo la, waaye nag nekk na dëkk bu ñuy wax Xombol, nekk na tiwaawoon ndax wayjuram wu góor la fa fekki woon. Bi muy nekk tiwaawoon xam ngeen ni góor gi moom Xaadir la woon booba, waaye Seydi Haji Malick jox na ko zawiyaam mu koy jiite ca tiwaawoon lu mat juróom ñaari at. Góor googu nga xam ni ku bari kiimaan la, keroog bi nga xamante ni génn na àdduna, ñi nekk ndar dañ doon gis waa Dagana, waa Dagana di gis waa Richatol. Leer gi jolli la xewoon bi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam feeñee àdduna moo feeñ keroog bi nga xamante ni góor gu mag googu wuy ji na boromam fii ci Dagana en 1963. Xam ngeen ni góor gi moom mi ngi feeñ 1875 at mi nga xamante ni ci la Amadou Cheikhou Saye mu mel ni yàlla day jël mbër indiwaat mbër. Góor gu mag googu nag tey jii moom leen ñëw fii ci wàllo pour xamale leen ak moom muy góor gi El Hadj Abdoulaye Sow dëkk fii ci Dagana di wàlli yu kamaal.

0: mu ngi juddu 1866 ci dëkk bu ñuy wax Gaaya, ñu gën ko xam ci Dew Fall. Mu doon dëkk wax dëgg yàlla bu tedd boo xam ni yàlla wàcci woon na fa mbaax gu nekk, waaw, xam-xam bu nekk, xam-xam bu nekk am ñu ko séddoo. Ñi nga xam ne ñoo amee palga di waa Pal ak ñoo xam ne ñoo amee waa Dexga di suñu mbokk mool yi ak ñoo xam ne ñooy fal buur bi di waa Mboqal, waaw, ak ñi nga xam ne ñoo amee woon affaire mbiru diine ji di waa Thiewen, waaw. Alhaji Abdoulaye Sow nag foofu la juddoo ci Gaaya. Dëkk bu yàlla mayoon lañu, lañu ñaan yàlla def ko, lañu bëgg te yàlla def la defal, daf leen defaloon ak mankoo dëppoo ci seen mbir. Lañu lu dul dëgg rek dañ kaa dindi sànni ko fële ci àll bi, lu ñu dëppoo rek dëgg la, te kuñ ko joxit daañu la bàyyi nga liggéey. Ba léegi sax moo fi am. Hadj Abdoulaye Sow mu ngi faatu 1963.
1: It's magical.
0: Am na ñu wax tamit ma ngi tàmbali màggal guddi yenente bi. Am na ñu ni 1829, am na ñu ni 1838, waaw. Mos naa ko laaj suñu mag ju baax Alassane Cissé, papaam ci muqaddimu Alhaji Abdoulaye yu mag yi la bokkoon, yu bare kéemaan. Mos naa ko laaj gàmmu gi kañ lañ ko kañ la tàmbali. Amu ni ma kooku nag moom Alassane Cissé moo jur Makhtar Cissé moom moo mu nekk ak président Macky Sall di doom ju baax wax dëgg yàlla. ku góorgóorlu ci diine ji.

Hadji Abdoulaye moy kan moy ki nga xamni dafa neubone bopam ba dem bi mu neubé bopam ba wara genn aduna yalla niko duma la bayyi nga démé non kon say mbokk ak ñila yaakar ci yow jogé fu soré dal la réré muy koor gi sutural mo dem na kaaba ga tiyé ci kaaba gi nan yalla yenn nga wacc wañi sama martaba ndax ku wax ak man rek yalla am lu mu la tek wañil sama martaba neena day neubu ba dem suñu borom bi niko doona dum la bayyi nak kérok bu mu génné adina fi da ngay tok fi gis ndar gis pom feder ba gis ki nga xamni mu ngi amé satalam jëm ci wana nga xamni ki kan la ngay gis fep adina yeb ubeku kérok biñ ko waxé maulana hadji abdul aziz si dakar muni sama wayjur bayyi len bu suba ma ngi ñew bayina lepp ma ngi ñew biñu andé chauffeur bi doon dawal lélé mu gis dëkk né é dëkk sang mu ni ko téel sa volanté nga téel sa gemmi bobo xam ki moy kan neubu walu xamuñu sëriñ mbokkaluñu xam soni diiw sëriñ la mu ni xana xamul la ma bokk ak mom té it suñu borom bi mo ni innamal mu'minuna ikhwa néna julit ñepp mbokkaluñu fa aslihu bayna akhawikum waye nak daf ci am yi nga xamni dafa am ñu ko jaglél goor gi nak dafa amone jaglé ci yalla leppam yalla la leppam yalla la amna benn doomam mu ngi ni ci rawdu bi bima dégg ñom ñep ñu may dégg ah moy tawam ñukoy hajj ahmad saw da fi joggé dem banjigara mom ndar la lojion dem u di séta di ziaré ji umar al fouti tal bimu démé ba banjigara fekk ay jigéen yi nga xamni ñogi amé seen gën ak seen cour di wol comme nunuy dajé nonu di wolando di way ben khassidam bu ñu balikh sawab hadhihi ilahi hadiyatan minna li hubbillahi wa jasiyan safi'ana muhammada salli alayhi summa sallim sarmada ma huwa ahlihi min aljasa'i wa antasul jasa'i wal fay ba khassidi ba jeex suma ni jalla ji ma saw taxaw deglu len ba ñu jeexal mu ñu nekkati khassidi bi sama papa defaruko fi la ko deggé baldi dem ben xelam yedd ko mu delu ci ni na len laaj mu laaj len ci ba ñom bambara lu deggu wolof am ben interprète wala toi bu fa nekkon ki nga xamni day degg day wax français ñu ngi ki xassidi bi ngeen di jang fa ngeen ko jele jigen ni ko he ki barena laaj di ki ben goor gu mag mu ngi joggi senegal su solé ben mbubu baxalay sol dënd bi di feñ mono ko jangal moko jangal suñu jëkkeer yi ñu diñu ko jangal goor gogu xamoko muni entrepreneur bi mom ni ci Allah di laaj ko goor gi nu mu mel mu wax ko diko misal ba muy bayam mu dal di daan tali job dem def ziaram ci Umar Fouti Banjigara delu ci romba ndar ñew fekk ci goor gi fi waaw niko waaw da nga nu bëgg neubu ba dem té du la xam waaw da nga neubu ba dem mu niko waaw dekk jambour ku fay dem da ngay taggu so borom ba nga démé ay jigéen wax ak yow nga daanu ay jigéen ñu wax ak yow la ilaha famay dem bare na yor la fa dem di leen jangal seen jëkkeer yi ñu leen koy jangal sumu ni jalla ji neko la da nga bëgg neubu ba dem goor gi khadir la won tariikh khadir la daan doxal dem na ba fi nga xamni fu khadir yam ci plafond bi mom dolem commencé gul te du beut affaire bi mu def ko febar toujours day febar legui mu deg serigne ci foute mu dem fa bi muy dem mu ngi yobale tawom bi ila joma so bi mu don wax legui bo ma ngi jang alquran su febre sax day teud jaxandiko bindal musul tebal bind yobale soxnam suñu wax audio parti ma ngi fi moy yaayu elhadji ma saw yobale sen surga bu ñu wax fatoumata saw bu ñu démé goor gi ndon séti fekk ñuk fa mana doom yi lañ fa fekk ñu ñu ko sama pap dafa am fu mu fanani waye nak neena nan la dalal ba suba bu xeyete ni ñew fekk goor gog muy setti dafa am deburu jinni ci dex gi falay fanani
te fekk jinne ji wax na ko ni ko da am ganu yalla de buy ñew sa kër tay dañ fa fanan ah mu ni ko da ngay wax rek ñu dalal goor gi du nelaw gudi day nafila suy nafila leer gi day japp ci neeg bi japp kaw asuman ñu nis ba gudi rek ñu jaburu jinne ji wax waaji bokkur samba dali ni ko xolal xolal sa kër mu ni ko la xew mu ni ko xolal leer gi si mu japp ci ci neeg bi japp ci kaw ah muniko waxon dalé nitu yalla bi den fi ñew dafa am lu mu wut ci dafa am lu nekk ci yaramam mom lay wut ci ñaanal mais dara nekku ci mom fi mu nekkon xajatu fa tariixa bi mu nekkon xajatu fa ci tariixa cheikh borom parasol bi nekk ci saw cheikh alhaj malik ci koku ci tariixam la dugg rek am lu mu bëgg mais dara dara jutuk lolu moko dal allo kim doon seti borom keuru jinne gi bokkat samba dalila tuddé ñew xey ci